يَشْكُرُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

شو بیر یه غفر یه قهر یه وهاب یه رجاک یه فتح یه علیم یه قبید Yeah, Khafir.